malis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Ne Jesu Christi qui didixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae aegenum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.